0: atu enja pa ikorowa.
1: Ai, kino pwelai. Mashi ena pachwa hai.
0: Lamono ne lapa ahu wa ekapanti yo kapelela maha wa ekorowa. We hinarapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko ena kusanze ipapeli ho da mweri wa malakanyo mwa kele krowa anyo. Ena kusa ilukuluku te ilukuluku. Masu ama kili entaya. Vamo hatoni masu ama kili entiale riwawo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo ikorowa. Dhaare mwi ilikanela kanihenye muna akela anyo. Vamwerini. Ni witi nanyo. Ni dokumenti ikina. Inatapulela omutu anyo nyuwano.
1: Ulu. Mashinto hiho e banko. Heni enasugula. Ikorowa kina akelaka. Ki owo onakala mwaha. Wa mchume kawero. Mchu anasugula mkathiyero.
0: Mwahani. Ona pala we mutanasuela katero e banko hena wora tomulela mutumu kina kuyene tahiru ena duela e banko ni weya anori munina e kroelo na keleye
1: e pari pari e wo ena kala echu mutu anasuela we mukatawero
0: masi onne tune yavo we yene mve na duela ikoro wakavi mutu na keleye mututi mutor ne konto panko na keleye mweri wa malaka imwi ya pinyua makata miho yene ndwe na hahera ya kumula yote pa wata pa hai kumo ntoko yele ino se ona akele yiva mweri mvawe
1: kulu mashu eni hai juwao mahasi yowo wa mchu okano ikorwa sa wacha sihirisa evele vile sirisa unavi iteni
0: ene tapia yiva mahawa okala na ikorwa sa wata ni nahahira we do pa hai kumo hei hendo mtu ona pa hei yena wa ihe yeno na akele ye mweri wa malaka baba ando atuo panko ena hahera Herantoka na nero, kilientaya, mweri ti mweri, emwe ayokuha ikoro ina pire ikonto makumararo, mweri ti mweri, emwe akela, nare ayokuha to, ikoro wa opahavo, ikonto masana mararo, ahikana tutukumento, entapulela, ikoro wa inhando ina kumavyo, omniwa.
1: Kiniwai, vanonto kosue la vanupama. Mashi, wokalanto hiho mchu, akali atumihawe, chuto kwenye, ntoko empawe, ikaruawe, nari echokina kwa tumihawe, envahanto ikura sawacha hene.
0: Wokalane vele velo. Masito, onapanda we, okane dokumento inone hawe, ikorowa iha, we ano opungre, Vantoa utumia ele, naru utumia karo, naru empa. Hoe mano, etuwe kina. We atuwa lendo obangu kalena eparu paraya, niye hina kwa minikwa. We korowela henra munevi teni, naru kuma mkirimeni.
1: Eno ne heparu paraya. Mashinto maha sawisi heiho. Hwe avoto etuwe kina kwene, uovri hei korowa sawacha hene, na veto oveka nto mchu. E declaração yewo ya rendimento nare documento kina kwene enone ha irula yawo ikorwa iho
0: muhole liyo wondo ai konta ya karlito o banco ole liha indo vo pakiram vene makiliente motene ena phala we e pereke documento elukuluko na hulaya nare ena thuna ya uthamiha naro hela we korwa o banco
1: evele velo Mashinto mkihiho mucho kliente apereka itukumento sote hene iho inamone iha okala wawe. Eve nyakanto ebanku yeo ekalano okwaminikwa kwa michaka sote hene iho ili mtukumento muimwene. Oni hai?
0: Vondo ebanku yo okalana oworia ya oveka itukumento inatapulela eparpare ya mahene yowo. Yimui ya hahera dhorepa henge dha klientaya.
2: Tihi hona malaya mtekwa olelo wokuhanu kapela pama ikorowa mbanko. Mpaka omelo.
3: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
0: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
4: Rádio Moçambique, Zambézia.

Wokane ke hiho. Wokane ke hiho kopela weyo. Ah mia no ke tenle. Ke mo tenle. Ama ero wa ngule muja ka tope. Yo hera ka nyone yo morwe. Ah mia no ke tenle ke tenle. Ah mia no ke tringwe ke tringwe. Apa ba re ba kopela le mulela mwana. No no no no no no no no no no no no no no. Ah mia no ke tringwe. Koko kerere. Narapidi. Oitoras 40 minutes. Narapila tweya tweya tu. Nana kalihana. Naneta vamoza. Window. Elonki one viraya omuru. Wibukelo we. Heni otempe. Muhihia nye mkokela otunini kumana. Ayaka komu. Ayako yayaka.

Nuto chovanon li o sofá lá na na meba dito Felipe. Ngeze laga mazo andano Maputo. Bono funologa mambo wa Msambiki Daniel Chapo. Marumwa magumano asogure li amalu kalidadi. Amalu kalidadi otene ilabo igino wa Msambiki. Una Msambiki una malokalidadi chikwi makumatano na lokalidadi bili.

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, mini shushu. Nina paka ikorita mahiku matene uskulani. Inte kwa satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni malihema hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku, papa. Kii manaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi, manaka. Ona ponela olyasu ununa sasina melukulu kusotene. Miano, manaka. Manaku, onamu kathire okalano

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, mini shushu. Nina paka ikorita mahiku matene uskulan. Inte kwa sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku,
1: papa.
2: Kii manaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi, manaka. Ona panela olyasu ununa sasina melukuluku sothene. Miano, manaka. Manaku, onamu kathire okala no.

mako matano na mitana milimpuno mkamlinge ni ya radi Mosambiki. Digo wala miraro ya wila ndena do padua mweni. Iyo ni gana vi wadhana esa dhipati dhu tena tena ya wila ni keteni. Odo di Carlitos

Kodi anzanga muda kutoka panzizu tano mabila ichima kumatatu kumauro mwafika muzi peno nkhabe. Nango ni nsakano kimbo nezatifika muzi. Akulisera

Wampula Band na nyimbo ya Makaliro. Makaliro mba kunensa. Makaliro ngambe komera anto nsene. Anangu wa sabidu wala kutipando waziku ya pansi. Fano ndifyalendo. Tiri kupitirira. Takango kutiri nshitima. Muntu angafike shiteshache asachita. Anangu sirato kundi kundi duwala kutipando waziku ya pansi tabwela. Chipezipezi tenda pontu chipezipezi. Chipezipezi nungefisha kuti tabwela manja ngambe pintu. Tenda manja ngambe mpintu. Wakuna Mpula Tiri Zambese na Dr. Musa Rodriguez. Noi somos cantores. Siambiri mamuna nkuru. Imwembo mungafa muna sianji. Mbiri nafune musianjipi.